0: before.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

syke farge lengter ihjel etter vann. Snart alt hvitt og askegrått, men før

You have to.

på en trøndergård, var lei av å drive med trønderfår, så han tenkte jeg tror jeg heller får begynne å mjølke kur. Så han solgte sau og kjøpte kyr, og bygde fjøs og drenerte myr, og dyrka fôr til alle dyr, til det kom en mann fra staten. Fra Miljødepartementet, statens forurensningstilsyn, fremtiden våre tenner, fjerde etasje til høyre utenfor Y-blokka, i telt. Han sa vi kan ikke lenger ha fis i fjøs, og du får ikke lenger slippe fisen løs, og i henhold til regler fra EØS må du slutte å fôre dyra. Slutt å fôre med gras, kraftfôr, finn på noe annet. Gi dem pannekaker, da kommer de med en gang, kan hun ha sagt. Da mannen var gått, satt bonden propp i hekken på kyra, og da ble det stopp, og Dagro sto og blåste seg opp, og ble lett og fin i kroppen. Bond leide Dagros i bånd som en unge med en helt ny heliumballong, og måtte tjene penger for å si det sånn på å lage reklame for Stratos. Sjokolade, full av små luftbobler. Ikke lukter noe godt heller, men det er godt for fordøyelsen. Alt gikk bra til dagen etter, da kua ble skremt opp av en engelsk setter, og snora glapp, og proppen spratt, og Dagros begynte å skyte fart. Ingen hørte noe mer før en 737 som skulle lande på Værnes måtte snu, fordi at en diger sjølarsku feis lavt over stripa. Jeg går.

kalenderen og gruer meg litt til akselerasjon når Dagro skal fly med til Gardermoen. SK 1409, dette er kaptein Jurtappen. Vi vil servere et lite måltid underveis. Til forrett, benefett marinert rømmekolle i pitabrød. Til hovedrett, Yuri Gagarin, velkommen ombord i melkeruta.

Ja, det var musikk fra The Hollies og Long Cool Woman her på Radio Os. Og så har det vært en ulykke på Os, hvor det har vært en arbeidsulykke for politiet og overvarelse på vei til etter en melding om arbeidsulykke på Os, for varslingspasienten er beskrevet som våken og bevisst.

Det var musikk det fra Eagles og Take It Easy her på Radio Os. Og senere i sendingen skal du få høre intervju med kunstner Arne Mæland og Leif Ragnar Tveit. Det intervjuet får du litt senere i denne sendingen.

0: Det var musikk fra deres Celine Dion og Pibo Brøsen med The Beauty and the Best her på radio. Som viser så var det lenge musikk da for Shania Twain, You Still The One og Retro Journal da, Billy Joel, You Might Be Right. Men nå skal du få temperatur i dag da, 16 grader, og i morgen 17, og på fredag temperatur på 21 grader, og tar vi også lørdagen 23 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, dreiende vest. Skye. Perioder med litt regn eller yr. Uttrykt for lokal tåke. I kveld noe lettere vær i indre strøk. Hordaland i morgen. Vestlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sør. For det meste skye. Uttrykt for litt regn eller yr først på dagen i nord, ellers oppholdsvær. Torsdag kveld lettere vær i sør. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

0: hørte musikk fra Sjanger Tveien og låten New Stille var nær på radios. Riktig god onsdag, håper du har en flott, flott dag. Tirsdag kveld klokken 20.10 så ble meldt om brann i en leilighet i Heggelandsvegen ved Barnehagen. Bygd på flere etasjer og med leiligheter under etasjen. Og store flammer alle er kommet seg ut av boligen, melder Vest politidistrikt, og politiet melder at det skal være 3 personer til stede i boligen da det begynte å brenne. En av de tilstedeværende, kvinne i 50-årene, er tatt med til i ambulansen til Haukelands universitetssykehus for ytterligere kontroll etter å ha vært i kontakt med røyken. Brannvesenet meldte kontroll på brann klokken 21.15, men slukket pågikk fremdeles. Og under etasjen på boligen er totalskadet. Og brannskapet holder frem med etterslukkingen i god stund fremover, melder politiet klokken 22. Brannpatruljen avsluttet på stedet klokken 22.30, og denne saken opprettes, og så er ukjent på noen sak per nå. Det var nyttig ord som meldte dette.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Nå skal du få musikk fra Bronski Beat, Small Town Boy.

Musikk fra Prince og I Wanna Be You Lover på Radio Os. Riktig god onsdag. Håper du har en flott dag. Og navnet i dag, det Johannes, Jon og Hans som har navnet i dag. Så vi kommer frem til årets 175. dag. Året og det 190 dager igjen av dag 2026. Og ord for dagen. Si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er. Og så kan jeg ta med at Reiseradioen i NRK startet sendingene i 1963, og i dag så har Sissel Kyrkjebø gitt fra bursdag, født da i 1969. Nå skal jeg over til bursen med musikk fra Rick Astley og låten Together Forever.

Det var musikk for Rikke Asli og Together Forever her på Radios. God onsdag. Og vi skal gjennom denne ulykken, ABC-ulykken som skjedde klokken 11.57, melder politiet. Pasienten er beskrevet som våken og bevisst, sier operasjonsleder Bjarte Rebnon i Vestpolitidistrikt. Og det foreløpig ikke informert hva ulykken skal ha skjedd. Må klokken 12.35 så fikk politiet med en oppdatering, for pasienten ble kjørt til Haukeland Universitetssykehus for videre undersøking. Foreløpig hendelsesforløp kan tilsi at pasienten skal bli treffet i hovedet eller panne av en lastelle. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til Dansevita Drenchanche og Stop Logging for Love.

Margaret Dixon der, altså, den, det er med låten They Don't Care About Us. Og fredag som kommer, så er det ro for Norge. Vi er med feber på fredag, da vi og Norge møter Frankrike fredag kveld. Da inviteres det til gigantisk felles roing på toppen av Fløyen klokken 15 på ettermiddagen. Ta på deg et landslagsdrakt, skjerf, bøttehatt og vikinghatt eller flagg. Om alle mer, dette er da på fredag, og avgangen med Fløybanen går klokken 14.30, blir da å ro bane oppover. Nå skal du få Sandra og Maria Magdalena.

0: gjerne også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
1: Aktuelt Radio Os.
2: Nå skal du få høre intervju med Grunstad Arne Mæland og Leif Ragnar Tveit om skulptursymposiet 2026 i Vognhall og snakker om årets symposie, utstilling, kurs og kurs for barn.
3: Vi har tatt turen I Vognhallen, sitter med en god kopp kaffe. Det dreier seg om skulptursymposiet 2026. Og Arne Mæland, som vi kjenner godt fra dette symposiet I mange år, og Leif Ragnar Tveit fra kulturutviklingen. Dere drar lasse sammen med mange frivillige. Og Leif Ragnar kan gjerne si litt om årets symposiet først, og så kan Arne få supplere litt.
4: Ja, det nummer 13 I regi av Os kulturutvikling, dette her. Vi, første gangen var I 1999 på Haugsneset, på steinfyllingen. Og så kom vi oss I hus her I 2017 med nytt hus, og siden har vi vært her, men vi var også I Vognhallen før den tid. Så årets symposium blir en liten miniutgave I forhold til det vi har hatt før, siden at vi har kun 5 kunstnere med I år. Men likevel veldig spesielt på den måten at I år har vi fått 2 stykker med fra Kina, og det har vi aldri hatt før. Og det jo ikke hvem som helst fra Kina vi har med oss heller. Qin Lui, det en dame fra Harbin I Kina, der de isskulpturene lages. Og så det Wang Lui, som også en veldig flink og dyktig skulptør, som driver og organiserer skulptursymposier I hele verden.
5: Han faktisk sjef for 170, altså sjef for sjef, men altså han har 170 symposium rundt om I verden, under vingene sine. Det ikke alle de symposiene selvsagt som foregår hvert år, noen det langt mellom hvert, men med et av de symposiene som ligger under I den organisasjonen, ISSA, Internasjonale Sculpture Symposium Alliance titlen på det.
3: Arne, litt mer om disse kunstnerne generelt.
5: Ja, altså nå vi har 3 helt nye I år, og hun ene det en hyggelig og dyktig dame fra Spania, som heter Marta Fernandez. Hun bor I Italia, det sier jo at hun var nødt til å flytte dit hvis hun skulle få lov å jobbe med marmor, for den marmoren det fanns I Spania, og ikke det miljøet heller. Men det hennes første større symposium, så hun ikke vant med å jobbe på egen hånd med store ting, men lager utrolig vakre, delikate, litt mindre ting. Men så jobber hun da for en skikkelig rutinert eldre kunstner I Italia, der hun I studio hans og hjelper han. Og så har vi de 2 I for Kina da. Og så har du da Osama som er kjemne, I for tidligere med kursene sine her, men som alltid har hatt skulpturer med på utstillingene. Og Elias som nå har den gruppen bak her, som hun var her for, jeg trodde det var I fjor, men det var 3 år siden jo.
3: Og dere I gang I Vognhallen, og det begynner å ta form på steinene. Fremdriften her fremover?
5: Ja, fremdriften den er greia. Vi har forholdsvis god tid på oss, og vi har på tid nok til å finne litt roen. Og det vel kanskje litt spesielt med det symposiet her I år, at vi ikke mange, men vi intimt, skulle dere si, vi nær hverandre, og det et veldig, altså, litt roligere tempo, og kanskje litt roligere atmosfære rundt oss. Så det egentlig, altså det med færre, det trenger ikke være noe dårligere enn mange.
3: Så det en fotballkamp som viktigere enn kunsten, Leif Ragnar, I hvert fall I øyeblikket. Jeg tenker på Norge, Frankrike og VM, og da må dere ut av Vognhallen, og da moloen inn I bildet.
4: På fredag så det full rigging her. Da skal det opp 3 TV-skjermer ute for å vise fotbollkampen. Då blir det att rigga ner det som vi håller på med på torsdag och upp igen med bänkar och bord och TV-skärmar till fredagen. Det blir lite travelt för oss, men vi flyttas till Molien där vi ska få 4 nya relief i stenarna utöver där på olika språk. Och då snackar vi om italiensk, vi snackar om syriarabisk blir det. Det blir från Tibet och kinesisk, antagligen mandarin. Så det blir 4 nya med budskapet på väg som på de andra som är där från förr.
3: Ja, och dette begynte man jo på i fjor, og så har det da sakte men sikkert ballet på seg, får vi vel si, Arne Mæland.
5: Molon er jo en fantastisk plass til å skotere seg, lage en vandring. Og nå hørte jeg folk som var ute og sier det at de er ute og vandrer der, de vekker seg med der, men de er likevel som å stoppe og glede seg og se på det, og hver gang de får utover. Og som jeg har jo tenkt, eller som noen sa, at dette er jo et genialt påfunn. Og det synes jeg var litt kjekt å høre. Vi får sette på den veien med det geniale påfunnet at vi får all verdens språk utover. Så det blir det som en vandring i kunsten. Skulptur, relief, tekst. Så det glemmer oss over.
3: En viktig del av symposiet, det er jo en utstilling i det flotte lokalet her i Vognhallen. Og det skjer altså onsdag i dag, altså, klokken 18.
5: Ja, da kan jeg si det at det blir en veldig

0: torsdag. Det skjer der maling, modellering og hogging for unge mellom 8 til 14 år.
1: Nå sier dere at det blir et rolig symposium, men det betyr ikke at dere skal ha fullstendig fred. Det er jo meningen at osingene skal strømme til vognhall og molo og utstilling og hele pakka derfra.
2: Så mye som mulig. Vi vil, er veldig glad for at folk kommer innom, og de må bare komme her og se underveis hele veien og se hvordan det utvikler seg fra en steinblokk til en ferdig kunst. Det er en opplevelse du ikke bare kan nyte og bruker anledning til å få med seg det både her og på Molen.
0: Og kunstnerne de setter pris på når det kommer folk innom, stopper opp og spørrer litt og lurer litt og blir litt forundret over hva de gjelder på med. Og snakker til dem og hefter dem litt.
1: Da sier jeg bare lykke til videre med symposiet, og så gleder vi oss til å se hva som kommer ut av spennende stein etter hvert.
0: Det gjør vi også, og så ser vi frem til å se folkene her på onsdagskvelden klokka 6.
3: Ja, det var Jan-Petter Svendal som har laget dette intervjuet. Nå blir det Gabrielle Tingsom Ilu.

Du hørte musikkfasjonen av Bjørk og Grein, Vær med låten Trodde aldri. Og fotball-VM pågår i disse dager og dagens kamper. Om du er interessert og ser på kamper i dag, så kan du se på Sveits mot Kanada på NRK 1 klokken 21 i kveld. Og på NRK 3 så sendes Bosnia-Herzegovina mot Qatar klokken 21. Og ved midnatt så sender NRK 2 kampen mellom Marokko og Haiti. Og samme tidspunkt går kampen Skottland, Brasil på NRK 1. Og det oppe er sent i natt, så kommer TV 2 til å vise direkte da kampen mellom Tjekkia og Mexico klokken 03 natt til i morgen. Nå skal du få fotballlåten. Dette er Shakira og Burna Boy, Die Die.

0: Du hørte musikk fra Robbie Williams og låten Feel her på Radio Os. Onsdag 17. juni så ble Fuser Godt Talent arrangert for første gang på Fuser ungdomsskole. Talentshowet er underholdning til skoleavslutningen. Hele 12 deltakere hadde meldt seg på, og en haug med publikum hadde samlet seg i. Tilskuerne kunne se og oppleve sang, appeller, dans og musikk. Fuser Godt Talent handler om å vise frem talentene sine. Det melder da Os og Fusa-posten. Straks musikk fra Alana Miles og Black Velvet.
1: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

Det var musikk for Bjørn Moe med Sometimes her på Radio Os. Musikk skulle bli fra Marie Haukås Storeng med Brytting og Tyva Syversen med Fryd. Men nå skal du få Leona Levis med låten Rund.

0: Det var musikk fra Tuva og Syversen her i Aktuelt. Låten heter Fryd. Og Bjørnafjorden kommune ligger på 4,7 over landgjennomsnittet på når det gjelder kommunale avgifter. Og den kommunale avgiftene for Bjørnafjorden ligger på 4,7% over landsgjennomsnittet. Og Bjørnafjorden må ut med 18.924 kroner i året for den kommunale tjenesten. Avgiftene i overskriften tar utgangspunktet i en standardsbosted på 120 kvadratmeter. Den totale økningen fra 2025 til 2026 er på 76 kroner i året. Dette melder da Os og Fusaposten.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Ja, nå med det musikk fra Bobby Brown, Every Little Step.

Godt musikk fra Bobby Brown. Every Little Step her på Radio Ås. God onsdag den 24. juni i dag. Og så har det vært en trafikkoppdatering på E39 i Skoga. Fjellstunnelene er stengt, for en lastebil har mistet en del isolasjonsplater. Og entreprenør er på stedet for å rydde det, sier trafikkoperatør Marianne Hove Åstrevik Trafikksentral. Hun tør da ikke anslå hvor lenge tunnel vil bli stengt. Og det er fem mann på stedet som rydder. Det er Bergens Tidene som melder dette. Maria Haukås Storeng skal du få høre nå. Dette er Bryting.

0: Det var Maria Haukås Storeng du hørte her på Radio Os med låten Brydding. Og temperaturen i dag ligger på en 16 grader, i morgen torsdag 17, øker det litt til på fredag 21 og på lørdag 23 grader.
1: Dag. Sørlig bris, dreiende vest. Skye. Perioder med litt regn eller yr. Uttrykt for lokal tåke. I kveld noe lettere vær i indre strøk. Hordaland i morgen. Vestlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sør. For det meste skye. Uttrykt for litt regn eller yr først på dagen i nord, ellers oppholdsvær. Torsdag kveld lettere vær i sør. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

0: Det var Azizah med låten heter, og artisten heter Ed Sheeran. Programmet med igjen videre denne onsdagen 24. juni. Nå blir det variert musikk fra 14 til 17, og fra 17 til 19 aktuelt får du i priser. Og klokken 19 så er det podcast fra Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og denne episoden da er det mobbing. Klokken 20 så er det variert musikk, klokken 21 hitmix, nyere musikk nonstop, klokken 22. Aktuelt får du i priser av klokken 06.00 i morgen tidlig får du i priser av Aktuelt.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var Aktuelt for i dag, så blir det også mer på fredag klokken 12. Jeg ønsker deg da en fin dag videre. Mitt navn er Kenneth Norman, og da med musikk fra DDE. Og gruppen har jo konsert i Lærdal på fredag som kommer. Og dette er da Det umulige er umulig.

og komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg I Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power Over Me. Vær så god.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Sue Foley, som jo har blitt, skal vi kalle den, Norgesvenn, vært flere ganger I Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var I fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Sue.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her til The Blues Have Gone, så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Og han spiller også fele og banjo, Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedderkommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytta om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More. Hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Anamasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en bluesverden som en hvit mann har beveget seg. Noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse. Double CD, Home Zone Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblanderbrygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre, for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden, med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist, som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, noen om bluesfestival 2026.
2: This is Guide Me Home.

0: Dank jullie wel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har vært en tøff jobb, men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, så vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Ja, nå det vel, hvordan blir det? Vi vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja, ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse da. Og det jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor, nå omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000, det langt ned fra 32. Ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23 til 25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er ferdig i bukka, og alt er, så der, programmet på plass, og nå det bare, og publikum kommer, det vet vi jo, og så, for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, man skal si, mye leven her på Notodden, sånn at det vel først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så det, i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke, da, så doblet billettsalget seg fra uka før.
3: Det var et redigert innlegg fra i dag med Jostein Forsberg som hadde
0: gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da, vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter, og eventuelt også campingplass, og så videre, og så videre.
4: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festival der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som har lyttet til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

0: Vi har noe litt lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytt til radios, din lokal radio.

0: Right. Saiu com a Jamaica. I look more. You hear me? Yeah. Done. Do it. I'm telling you what, but anything that Jamaica belongs to the gully guy.
1: I just gotta see it one more time, man.
2: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal sitter her bak mikrofon og spaker og skal gi deg en time med 60- og 70-talls musikk. Et band som er kjent for prog-rock blant annet, og folk-rock, og kanskje det ledende innenfor britisk prog og folk. Vi snakker om Jethro Tull, og det ingen grunn til å stoppe der. Vi kjører i gang, og begynner da i 1968 med en låt som heter My Sunday Feeling, fra albumet som kom ut This Wars heter det. God fornøyelse!

herlig start fra Jethro Tull. Dette albumet This Wars kom ut I 1968. My Sunday Feeling var det du fikk, og vi skal ta med en låt til fra det albumet. Men vi kan si litt grann mer om bandet som ble dannet I Luton I 1967 av ingen ringere enn Ian Anderson, og komponist, fløytist, gitarrist og sanger Ian Anderson jo da en hovedperson inne I det hele, og en annen ting som sentralt med bandet, det jo fløyte, meget sentralt instrument I Jethro Tulls musikk. Du skal få mer Jethro Tull, og som sagt, en låt til fra This Wars, første album, kom ut I 1968, A Song for Jeffrey, og her fløyten, vet du.

LP, altså på 60-tallet, 1968. This Was heter albumet til Jethro Tull, det første albumet ute, og A Song for Jeffrey var det du hørte her i musikk fra min oppvekst. Og 60-tallet husker vel ikke undertegnet så veldig mye ut av når det gjelder Jethro Tull, men på slutten av 70-tallet så bet det vel merke i en låt i hvert fall, og senere på 80-tallet så hang jeg med mer opp i dette bandet, og det ble lyttet en god del til Jethro Tull. Vi skal komme tilbake til den låten, en av de mer kjente fra bandet, men for all del, de har mange gode. Vi skal ta med oss en del av dette. Må jo si da at Jethro Tull blir lyttet til mye i disse dager, for å si det sånn. Platespiller og vinyl og herlig musikk fra Jethro Tull. Er du ikke kjent godt med dette bandet, så er det jo bare å gå inn på disse strømmetjenestene og så søke opp Jethro Tull, så finner du et hav av musikk fra bandet. Vi skal til 1969. Stand Up heter albumet som kom, A New Day Yesterday, fra Jethro Tull altså.

Ingen tvil om at fløyten her var viktig for Jethro Tull. Barry hørte du fra albumet som heter Stand Up, og

With You There To Help Me fra albumet Benefit som kom I 1970 fikk du Jethro Tull altså som det da dreier seg om I musikk fra min oppvekst og nettopp det det det det musikk som undertegnede har vokst opp med det dreier seg om og 70-tallet var jo veldig sentralt da begynte denne her mannen å bli ung og ta inn mer og mer musikk Og I slutten av 70-tallet og inn I 80-tallet så var det mye 70-tallsmusikk det dreide seg om, og det gjør det I dag også. Når jeg skal hente frem godbitene, så det 70-tallet som teller. Så enkelt det altså. Jethro Tull, et spesielt navn, tenker du? Bandet oppkalt etter en britisk jordbrukspioner med samme navn, så enkelt altså Jethro Tull. Vi går til albumet Aqualung, som kom I 71, og her får du hymn for ditt.

Echo Along, en av albumene som gjorde stor suksess I England og heller Storbritannia som det heter, og I tillegg så gjorde jo dette albumet også suksess I USA. Flere låter utmerket seg og gjorde det bra også der. Vi skal lytte til en låt til fra Echo Along albumet, og vi altså I 1971. Cross-Eyed Mary heter denne. Og dette jo også en av de store kjente fra Jethro Tull.

Pet Poet and the Painter fra albumet Thick as a Brick, som sagt, og da 72. Vi skal hoppe over 73 og gå til 74. Vi kan gjerne ta med oss litt rundt albumene som kom på 70-tallet. Det var jo Benefit I 70, Aqualon I 71, Thick as a Brick I 72, A Passion Play I 73 og War Child I 74. Der skal vi ta med oss en låt. 75, Minstrel in the Gallery. 76, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. 77, Songs from the Wood. Og 78, Heavy Horses. Og så 79, Stormwatch. Og det var 70-tallet. Men det har jo haglet med album faktisk helt frem til 2020-tallet, for å si det sånn. Det har kommet noen album I en nyere tid, og vi skal ta med oss en låt fra det også etter hvert. Men jeg nevnte War Child, og da 74 altså. Bungle in the Jungle heter låten du får.

Bongo in the Jungle fra albumet War Child fikk du der ifra Jethro Tull, og Jethro Tull, de tok I større grad I bruk akustiske instrumenter og utviklet en særegen musikkstil, tydelig inspirert av britisk folkemusikk, noe som selvfølgelig britene satte stor pris på, og albumet Songs from the Wood 77 jo kanskje et eksempel der, og I tillegg Heavy Horses. Vi skal høre låter fra disse albumene, og vi begynner med Songs from the Wood, en låt som heter The Whistler får du med deg derifra. Mer folkepreget.

Det var Songs from the Wood som albumet heter, og The Whistler heter låten du fikk fra albumet. 1977 var det, og I 1978 så kom Heavy Horses, og fra det så skal du få en smakebit på låten som heter Heavy Horses. Denne låten på hele 8 minutter og 55 sekunder, men litt tar vi med oss altså. Jeg tror tull.

Happy Horses heter albumet, och låten Happy Horses var det du fick här i Musik från min uppväxt, en timme med Jethro Tull denne gangen. Och må ju se, som jeg alltid sier, en god upplevelse å sitte og lage programmet, for gode minner siger på når vi hører musikken, og jeg håper du har det litt sånn du også. I 80-årene så drev Ian Anderson med laksoppdrett i ganske stor stil i Skottland. Han har også skrevet og spilt inn mer klassisk inspirert musikk på egen hånd, og de tre første albumene i det 10-året var preget av synthesizer og programmering, og kan jo nevne da at det ble Grammy-pris til Jethro Tull for Crest of Nave i 1987, og da i en overraskende nok kategori beste hard rock heavy metal album. De fulgte opp med Rock Island i 89, og kjernen i Jethro Tull i denne perioden var Anderson, Bear, Peg og Duane Perry på trommer. Vi skal snart runde av denne timen, men vi ikke helt i mål enda. Vi skal til et album som heter Storm Watch, og da er vi altså på tampen av 70-tallet, 1979, og du får låten som da heter North Sea Oil ifra Storm Watch-albumet. Og så skal vi snart innom 2000-tallet.

Dette var en smakebit på North Sea Oil, det ifra Jethro Tull. Og i 1990- og 2000-tallet så fortsatte Jethro Tull å turnere verden rundt, og i 2021 så overrasket Andersen mange med å samle en ny Jethro Tull-besetning, og i januar 2022 så kom albumet The Sealed Gene. Og der skal vi selvfølgelig ta med oss en liten smakebit på låten som heter Shoshana Sleeping fra 2022 altså.

Shoshana Sleeping fra albumet The Sealot Gin, som altså kom i 2022. Dermed så er vi i mål med musikk fra min oppvekst denne gang. Jethro Tull, britisk band, har det altså dreid seg om. De ble startet i 1967 med Ian Anderson i front. I 68 kom første album, og så har karrieren gått sin gang med noen brudd, og så har de gjenoppstått, og så har de altså gitt ut flere album og på 2000-tallet. Vi runder av i 1971, da kom jo albumet Aqualung, og vi skal runde av med låten som heter Aqualung. Mitt navn er Jan-Petter Svendal, sier tusen takk for følge. Jeg er tilbake med flere programmer i denne serien. Musikk fra min oppvekst. Ha det godt.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player. Radio Os.

Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden. Hey!

Grunnen for en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet frem til i dag over 60 år senere. Vi er nå kommet til kapittel 15 i dags platesamling, med høsten 1983 som innkjøpsperiode. Hjemme hos Bjørn Bugge i barndomsheimen hans, så dessverre måtte jeg vike for modernisering og utbygging i Os sentrum. Der ble jeg introdusert for gruppen King Crimson og albumet Red. King Crimson ble etter hvert en av mine store progrock-favoritter, og med et godt antall plate i samlingen, og flere konsertopplevelser. Her det mye bra å velge iblant, i ulike epoker og stilarter. Men hvorfor ikke begynne med starten? 21st Century Schizoid Man, debutalbumet, første kutt, som heter In the Court of the Crimson King, utgitt i 1969.

I epoken sent 70-tall, tidlig 80-tall, ble såkalt prog-dinosaurer erklært som en utdøende rase, der grupper som representerte punk og new wave var det nye saliggjørende. Grupper som Sex Pistols, Clash og en rekke andre fikk sine gjennombrudd I denne epoken. Jeg hadde sansen for energien og friskheten som lå I denne musikalske retningen. Elvis Costello and the Attractions, som jeg har hatt gleden av å høre live en rekke ganger, første gangen I Royal Albert Hall I London, januar 1987, må nevnes. Albumet Armed Forces kom ut I 1979, og med høyre låta Accidents Will Happen.

0: I heimlandet grodde det også frem med nye, gode norske band, som gjerne sang på norsk og på dialekt. Norsk, eller hva skal vi si, norsk-polske depress, med polske André Nebb på vokal, blandet språk, dialekter og instrumenter til en ganske utradisjonell og lettere kaotisk, men dog underholdende punk-inspirert mix. Vi hører Bojo, ja I alle da, hvordan skal vi uttale dette da? Vi hører Bojo Shekohom fra debutalbumet Block to Block, som kom ut I 1981.
1: Hvis at jeg ser vondske korsit, som kashvichiwo, prisvå do mne s jagodami, djevce jak miwo, nazbirala jagodvo, pojdze asiu tosidom, dom si jagod do zbonecka,

Slutten av 70 og begynnelsen av 80-tallet så var jeg stadig på søken, nysgjerrig og åpen for nye personlige og musikalske retninger. Blant annet brakte noen plater med Bob Dylan meg inn på sporet av såkalt kristen rock. En rekke amerikanske artister som Barry McGuire, Randy Stonehill, Arlo Guthrie, og ikke minst Carrie Livgren fra gruppa Kansas kan nevnes. Men som lytteeksempel så har jeg valgt en miks av låtene UFO og Look Into Jesus av Larry Norman. Henta fra 1976-albumet In Another Land.

1983, med hybel øverst oppe i Strømgaten, på hjørnet mot Allégaten, var perfekt utgangspunkt for et rikt konsertliv i byen generelt, og på Hulen og studentsenteret spesielt, som ble besøkt titt og ofte, både for kjente og mindre kjente artister og band, mye lokalt som gjerne ikke enda var kjøpt eller gitt ut på plate, men grupper som Program 82, Ken Dang, Elektrisk Rein og så videre, kom etter hvert med i platesamlingen. De planlagte eksemplene av noen av disse her har jeg dessverre ikke radiospillbart tilgjengelig til det her programmet. Så vi får bare gå videre til det doble livealbumet Welcome to the Club med Ian Hunter. Utgitt i 1980 ble det først en del av samlingen min gjennom et bruktkjøp høsten i 83. Ian Hunter er blant mine store musikalske favoritter fra tidlig Motte Hoople og videre i solokarrieren hans. Jeg fikk også med meg en fantastisk konsert på Maxim noen år senere, nærmere bestemt 26. januar i 1989. Stod han på scenen i Maxim med band og legendariske Mick Ronson på gitar. Fra albumet Welcome to the Club spilles komboen Once Bitten Twice Shy og Standing in My Light.

Vi er allerede godt inn i kapittel 15 av dags platesamling, platekjøpåret 1983, før størrelser som Beatles og Rolling Stones nevnes i særlig grad. Selvsagt oppdaget og tatt opp på bånd tidligere. Men første innkjøpte Stones-LP ble Exile on Main Street, kjøpt hos Toots 4. november 1983. Det skulle bli mange flere til kvart. Og noe senere ble det også en og annen konsert, blant annet i Stockholm og på Koengen her i Bergen. Fra det glimrende dobbelalbumet Exile on Main Street spilles låten Sweet Virginia.

on Main Street ble påbegynt i England, fortsatt i Sør-Frankrike og avsluttet på vestkysten av statene, nærmere bestemt i Los Angeles. Utgitt i 1972. På den andre siden av kontinentet, i Miami på østkysten, ble bandet Dixie Drags etablert året etter, i 1973. Med høyre låto A Road Expense fra fjerde albumet Drags of the Earth, som ble gitt ut i 1980.

Dixie Dregs var et rent instrumentalband uten vokalist, med gitarrist Steve Morse som grunnleggende medlem. Da britiske Deep Purple for n-te gang skiftet besetning, ble legendariske Ritchie Blackmore erstattet av nettopp Steve Morse I 1994. Og Morse ble værende fast gitarrist I Deep Purple I hele 26 år. I Deep Purple har også vokalisten Ian Gillan kommet og gått gjentatte ganger, men har vært på plass på begge konsertene jeg har regnet vekk på her I Bergen. Siste gang på plenen I Bergen husfestning I august I fjor. Artisten vi nå skal videre til var vokalist I Deep Purple I perioden 73-76, og medvirket på tre studioalbum. I oktober I 78 kom første albumet med hans eget hardrockband, Whitesnake. Men I år mellom 76 og 78 ga han ut to soloalbum med noe mjukere og mer variert innhold. Det andre soloalbumet kom ut I mars 1978, og fra det så hører vi titelkuttet North Winds.

Ute på 80-tallet var det flere av de såkalte dinosaur-prog-rockerne som nok kjente på et behov for fornying av stil. Britiske Yes er blant de som plutselig nådde ut til et bredere publikum med nytt sound og mer radiovennlige hitlåter, som eksempelvis Owner of a Lonely Heart fra 1983-albumet 90125. Den påfølgende turnéen brakte bandet til Norge og Drammenshallen. Og 16. juni 1984 var undertegnende på plass i salen.

Dagens program avsluttes med nok et progband som gikk pop, enten en liker det eller ei. Her Mama fra det selvtitulerte 83-albumet Genesis. Kjekt at nettopp du har hørt på dette programmet. Annen hver torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag 15-16, og sendetid lørdag 22-23.

Ha ha ha ha!

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tape?

Hallo, hallo og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Kom ut I 2018, her skal dere få høre Shallow med Lady Gaga og Bradley Cooper.

Da fikk dere I is mein tag med Blomkjern. Og hun født 20. april i 1980. I 2006 var de en av finalistene under NRKs uhørfinale og deres første singer Ambitions. Her skal dere få høre Silvermoon med Donkey Boy.

Why Have We To Wait med Razika. De var et indie-pop grunnlagt i 2006 på Møllenpris i Bergen. Neste de et norsk pop-country-band med rot i Tøvikby i Hardanger, og sangene på Hardanger-deler med god dose humor. Her skal dere få høre Der kommer dampen med Gunslingers.

Da fikk dere høre Stupefart med Steven Manoharan. Og den kom ut i 2020. Han er født 12. februar i 1993. Her skal dere få høre Familien først med Kamel.

Jul The Woman med Bad Boys Blue, og gruppen ble etablert i Köln i 1984. Hun har født 18. mai i 1962. Her skal du få In the Heat of the Night med Sandra.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

Yeah.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Hun fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når du møter på dem må de se deg i øya, og du minner henne på masse greier som hun hater på, masse greier som hun hater nå.